0: हस्तकर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परमगत पावे जिस प्रसाद सुसै समावे सा प्रभु त्याग
1: प्रसाद नानक मन जाहु प्रसाद प्रभु संसार प्रस्ताव को मन मन विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्त ताको जा जे प्रसाद तेरे कार्य पूरित सहजार मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे ताशु राज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपाए जप सो आप जपाए जपाए सो नाम आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मातु तुम होए सार बनदान प्रभु तेरी मैं आपू कछु न किन हूं लै जित जित लाभ तित लगे हर नाथ नानक किन कह कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साधना की अचरज कथाष्टपदी साधक संग मुखोजल होत साध संमल सगली खो साधक संग मिटै बिमान साधक संग प्रगटै सुग्यान साधक संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक महिमा वर्णै कौन परानी नान साधक सुभा प्रमाई समानी साधक संग गोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुलै साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग सब की रीन साध के संग मनोहर वै साध के संग न कतू धावै साध संग असत मन पावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के समा पुनीत साध संग के सुनी बैरू साध के संग न बिंगा पैरू साध के संग नाही को मंदा साध संग जानी परमानंदा साधक संग नाहीं ताप साधक संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाए नान साध प्रभु बने आए साधक संग न कबू तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग वास्तव उचर लाए साधु कै संग जर साए साधक संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साधक संग सब कोल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै साधु कै संग सो तन पावै जिस तन ते सब को बरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सुभा सुर देवा साधु के संग पाप लायन साध संग मत गुण गायन साधक संग श्रभ थान गम नानक साधक संग सफल जना मोहन साधक संग नही कश काल दर्शन पेट तो होत नयाल साधक संग कलोकता राय साधक संग नरक पर हराय साधक संग यहाँ वहाँ सुहेला साध संग बिशरत हर मेला जो इच्छे सोई फल पावै साधक संग निर्था जावै पार ब्रह्म साध रद बसाय नानक उदराय साध सुन रसाय साधक संग सुन हर नाव साध संग हर के गुण गाव साधक संग ना मन ते बिसराय साध संग सर पर निस्तराय साधक संग लगै भ्रम मीठा साधु का संग घट का डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साधक महिमा वेद ना जाने जीता सुने तेता बख्याने साधकी उपमा त्यो गुण ते दूर साधकी उपमा रही भरपूर साधकी शोभा का नाही अंत साधकी शोभा सदा बेअंत साधकी शोभा उचते उची साधकी शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सुव्यवरण पेख इक्स बिन कोई नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होया अष्टपदि ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागै तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक ज्यों बसदा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाव नानक ज्यों पाव का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञान निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन होइ प्रगाश जैसे धरि उपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाहि अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच ते उच्चा मन अपनै सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहि नानक जन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नातम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञानी कह नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कह हुई सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार गुरु नानक ब्रह्म ज्ञानी जपाए सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह के ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बस प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अंगत आगत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परम आनंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का वाट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श वडभागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाई ब्रह्म ज्ञानी का सगल मरमाई ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कहते न जायद आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जान ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारु नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सत जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मोक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बणी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक और धारा जो अंतरनाउ सर्मै पिक है भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानको पारसु सगल निस्तार राष्ट्रपति मिथ्या ना ही रसना पारसु मन में प्रीत नंजन दर्श पारत्रे रूप न पेख है नितर साध की टहल संत संग हित करण सुने काउ की निंदा सब ते जन आपस को मंदा गुरु प्रसाद भिख्या पर हराय मन की बात न मनते टराय इंद्री जित पंच दोग ते रहे तू नानकोट मध्य को ऐसा पारस वैष्णो सोजो सुपर सो प्रसाद न विष्णु की माया ते भैन कर्म करत हो वै निकर्म तिस वैष्णो कर निर्मल धर्म काउ बल की इच्छा नहीं बाचाए केवल भगत कीर्तन संग राचाए मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवत कृपाल अब दृढ़ वर नाम जपावे नानक वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मंत्र बिनसै सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करे नित नीत मंत्र नरपै विष्णु प्रीत हर की चरण हृदय बसावै नानक सब भगवती भगवंत कहो पावै सो पंडित जो मन प्रभु दय राम नाम आत्मै सो दय राम नाम सार रस पीवा उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जून नावै वेद प्राण सिमृत बूझै मूल सुख मै जानै अस्तु चौं वर ना कहो दे उपदेश नानक उस पंडित कहो सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौं वर नाम जप को ना जो जो जपत की गत होए सात संग पावै जन को कर कृपांतर उतारै पास प्रीत मुक्त पात्र को उतारै सर्व रूख औखद नाम कल्याण मंगल गुण गाव काहू जगत कित न पाइय धर्म नान तस मिले लिखिया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्मनाथ सनदरी आया उदास संतन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सुदा दर गय प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी जोगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुख सो खावै तैसा अर्खु तैसा उसोग सदा आनंद नहीं बेहो तैसा स्वर्ण तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बखाटी तैसा मां तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानको पर कही है जीवन मुकत पार ब्रह्म के सगले ठाउ जजत कारड़ा कहता है सतर नाम आपे करण कराव जो प्रभाव है सोई पन होग पसरू आप अंत रंग लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी मादे तैसा प्रकाश पर पार ब्रह्म करता बना सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक ओस्तत करें अनेक जानु अंत न पारा वारु नानक रचना प्रभ रची बहु विधानक प्रकार अष्टपदी कई कोट पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सुर होते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट कव का विचार है कई कोट नव तन नाम त्यावै नानक करते कंत न पावै कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट भय गातम निकोर कई कोट पर दर्व कोराए कई कोट पर दुख न कराए कई कोट माया श्रमाए कई कोट परदेश प्रमाए जित तलाउ तत लगना नानक करते की जानै करता रचना ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪੋ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨੇ ਪਜਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਕਈ ਕੋਟ ਸੱਸੇ ਸੂਰ ਨਖਿਆਤਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸ਼ਰਸ਼ਾਤਰ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਆਏ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਆਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਥ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤਰ ਸਾਥ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਉਂਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਅਚਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਕ ਨਿਰਪੇ ਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ, ਸਪਤੀ ਨੇਰਾ ਸਭੂ ਤੇ ਦੂ, ਨਾਨਕਾ ਪਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੋਜੋ ਨਿਫਰਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾ ਲੈ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ, ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕਿਆਤੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਤਨ ਲਿਬਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮੈ ਪਾਰ ਮਮਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਿਆਸ਼ੋ, ਤਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼ਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ, ਪਾਰ ਬੰਧਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੀ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੀ ਬਪਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਨਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬਹੁ ਕੇ ਦਾਤਨ ਹੋ ਤੇ ਆਤਮ ਵਰਗਾ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੀਤੀ ਸਦਾ ਨਿਆਰਾ ਏਕੋ ਨੇਤਰੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਤ ਸਦੀ ਜੀਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਮ ਆਤਮ ਰਸ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ, ਐਸਾ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਮਾਰੇ, ਨਾਨ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਈ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੁਵਿਆਸ਼ਟਪਦੀ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਜੋ ਜੁਤ ਸਪਾਵੈ, ਸੋਈ ਹੋ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪਨਾਰ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾਵਰ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਾਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਥ ਉਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਕੇ ਲੈ ਬਖਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰਨਾਵੈ, ਕਹੁ ਮਨੁ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਜੋਤਿ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਕਿਆ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ, ਜੋਤਿ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਿਆ ਅਣਜਾਣ ਭਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚਾ, ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਏ, ਭਰਮੀ ਭੂਲਾ ਦੇ ਦਿਸਤਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਪਰਿਆ ਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨਾ ਮਿਲੀ ਖਿਨ ਮੈਂ, ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾ, ਜਾ ਕਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾਵੈ, ਤਸ ਤਤਕਾਲ ਦੇ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਤਾ ਕਾਲੇ ਖਾਨਾ ਗਨ ਜਗਦੀਸ਼, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਸਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼, ਆਪਣੀ ਬਣ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵੱਡਾ ਇਸਕਾ ਵੱਲ ਨਾਈ, ਸਾਥ ਕਰਨ ਕਰਾਵ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਪਰਾ ਜੀਓ ਜਿਸ ਭਾਵੈ, ਸੋਈ ਫੰਦੀ ਕਬੂਚ ਨਿਚ ਮੈਂ ਬਸਾਏ, ਕਬੂ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਸਾਏ, ਕਬੂ ਨਿਨਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬੂ ਉਹ ਬਾਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਬੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ, ਨਾਨਕਾ ਬਿਲਾਵਨਾਲ, ਕਬੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਾ ਭਾਂਤ, ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬੂ ਮਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਕਰਾਲ, ਕਬੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਬਾਲ, ਕਬੂ ਬਹਿ ਬਾਢ ਰਾਜਾ, ਕਬੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬੂ ਆਪ ਕੀਰਤਮੈ ਆਵੈ, ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਾ ਆਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹਿ, ਕਬੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬੂ ਮੂੰਹ ਥਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਬੂ ਤੜ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁੱਖ ਗਿਆਨ, ਕਬੂ ਕੀਟਾਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆਨ, ਕੁਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਨ ਚਾਵੈ, ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ, ਕਬੂ ਸਾਹ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਸਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁ ਰਣਾਵੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼, ਮੰਤਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਭਾਈ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਾਧ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ, ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੈਂ ਸਕੀਨੀ ਆ, ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕਾਰੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਰ ਰਾਜਾ ਮਹਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਉਹ ਵਿਸਵਾਸ, ਜੋ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਣਵੰਤ, ਸੋ ਉਤਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜਨ, ਆਪ ਸਕੋ ਕਰਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਰਹਿ ਬਹੁ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਵੈ, ਤਨ ਕੋਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖੰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕੀਆਂ ਮੁਕਤਾ ਕੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗੁਰ ਬਾਬੈ ਤਿਰਨ ਸਮਾਨ ਕਰ ਸੰਗ ਨ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨ ਖੂਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਬਲ ਪੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨੈ ਬਲਵੰਤ ਅਖਿਰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬਧਾਇਆ ਪੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਚ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਕਾ ਮਿਟਿਆ ਬਿਮਹਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰਾਉ ਧਾਰੀ ਸੰਭਾਵੈ ਸਗਲੀ ਬਿਰਥਾਰੀ ਅਨੁਕੂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨੀ ਦਰਾਬਾਰ ਦਰਗਹਿ ਕਉ ਕੈ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾ ਬੈਤ ਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕ ਨਾ ਵਾਈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੀਂਝਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਨਾ ਹੈ ਬੁਝਤੇ ਕਾ ਛੋਏ ਤਬ ਉਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਬ ਇਹ ਜਾਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੂਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਤਾਰੈ ਕੁ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗਨੇ ਚਲਣਾ ਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਰਾਵ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਾਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉਂ ਛੁਟਾਏ ਸਹਿਸ ਕੱਟੀ ਲੱਖ ਉੜਤਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਚੈ ਪਾਵਨ ਭੋਗ ਬਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਾਪ ਖਾਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਵਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਾ ਪਿਆਪੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨ ਆਰਿਸ ਕੈਤ ਕਾ ਵਿਚਾ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੀ ਤੈਸਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕਿਸ਼ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਜੈ ਦੇਖੇ ਕਰੈ ਬਭੀਕ ਆਪੇ ਕਾਪੈ ਅਨੇਕ ਮਰਨ ਬਨਸਾਇਆ ਬਨ ਜਾਏ ਨਾਮ ਸਦੀ ਰਿਆ ਸਮਾਈ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਧ ਆਪ ਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕੈ ਸੁਸਕਾਉ ਕਰਨ ਹਰ ਉਸਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਸ਼ੋ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰੇ ਕੈ ਸੋਈ ਆਪਣੇ ਚਲ ਤੇ ਆਪ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕੌਤ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ਮਨ ਮੈਂ ਆ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਜ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਨੇ ਵਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਤਿ ਸਭ ਖੀਨਾ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘੜ ਘੜ ਸੁਣੀ ਸਰਵਣ ਵਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪ੍ਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬੌਰ ਬੌਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨਿਆਰ ਜਾ ਘਟਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਛੁਟਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਮਤ ਹੋਈ ਮਲਹੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਸੋਭਾ ਤਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਕਰੈ ਨਾਨ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀ ਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁੱਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਪਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਕਾਗਜੋਂ ਲਵਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਸਰਪ ਜੂਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਤਰਕ ਜੂਨ ਕਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਦਰਸ਼ਨਾ ਮੈਜਾ ਲਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਸਭ ਕੁਛ ਲਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖਨ ਤੇ ਸਭਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁੱਖ ਨੀਚਨ ਜਾਏ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖੰਡਕ ਨਾ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤਿਆ ਰਾਓ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਓ ਰਾਓ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਅਰਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਸਰਬਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੋਗ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਖਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵੈ ਤੂ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੂ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਭ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਾਂਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮ ਅਮਰਾਏ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਡਰਾਏ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾ ਉਠਾਓ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਦ ਵੀ ਤੇ ਟੂਟਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜੋ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਸ਼ਨਾ ਪੁੰਬੀ ਜਾਪੇ ਖਾਓ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰਣ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਤ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਬਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਓ ਬਿਲੜਾਏ ਜੋ ਜਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਿੰਦ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟਾ ਕੇਲਾ ਜੋ ਗੁਆਰਤ ਲਿਖੇਤ ਮਾਹੀ ਦੋਹਿਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਤੋ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਸਦਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕਾ ਧੁਰੀ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜੁਤ ਸੁਭਾਵ ਆਏ ਸੋਈ ਥਿਆ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿੜ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਉਦਰ ਗਿਆ ਮਿਲੈ ਸਜਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈ ਹੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੈ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕੋਈ ਜੈਸਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਕਰਤਨਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਭ ਕਰਤ ਸਿਕਿਉ ਕਰਨ ਆਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿ ਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਾਵ ਕਸ਼ ਵਰਤ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੀ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ਆਪਣਾ ਖਿਲਾਵ ਕਰਨ ਹੈ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਾਂ ਸਾਪ ਨਾਮ ਦੇ ਵਟ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆਨ ਸੁਰਜਨ ਹੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਕਾਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖ ਹੋ ਨਾਨਕ ਦੂਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ मानव की डेग वृथि सब जहान देवन को एक कह भगवान जिसके दिया रह गाय बौर तृष्ण लागे मारा राखा एक कुआ मानव कृष्णाई आतस्काओ कुंभू सको इतका नाव रख कंठ परोय सिमर सिमर सिमर प्रभु सोय नानक बिघन ना लागे कोई अस्त मन में कर निरंकार कर मन मेरी सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुवेला कर ले जियो नैनु पिक ठाकुर का रंग साध संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटै जब मिटै पाप जपी हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दर गै नानक जल मथा वट भागी तेजन जग माए सदा सदार के गुण गाय राम नाम जो करें विचार से तनवंत गणी संसार मंत्र मुख बोला मुखी सदा सदा जानू ते सुखी एको एक एक पछाना है तुतकियो सो जी जाना है नाम सांगो जिसका मन मानिया नानकू तन निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सो जैत की जानो तृष्णा बजाय सा संग हर हर जस कह तू सर्व रोग त्योहार जन रहत आंदन कीर्तन केवल बख्यान के सदमय सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आस साध की कट्टी है जम की फाशा पार ब्रह्म की जस मन भूख नाथ सन लागे दुख जिसको हर पर मन चते आवे सो संत सो विला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवको के स्थिर डराए जैसा सात है सदृष्टाय अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोध सीधिया गुर प्रसाद आत सब बूझिया जब देखो तब सब कुछ मूल नान सो सूखम सोया स्थूल नैक जन्म नैक सिमर अपन चलते आप ही करे आप जाम दृष्टान दृष्टु आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ आप ही आप सकल में आप आनक जोगित रचताप उताप अविनाशी नायक इशखंड धारण तार रेहु ब्रह्मांड लाख पे पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सुशोभा वान सकल संसार उदय रतन मंत प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख बिसारण आपे मिले कृपाल गुर का शब्द पही निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुन कृपा करवट भागे नाम जप भाव विसराव नान तन पर कहु तुम करमान जो किश कराए सुप्रभ कह रंग सदा सदा बसैर संग सह सवाय हो वैसो हो करण हर पछाण सो प्रभ कगिया मीठ लगाना जैसा साथ ऐसा दृष्टाना जिसती उपजीत समाय समाय सुख निधान बन बन आए आप स्वाब दीनो मां नानक प्रभ जने को जान श्लोक सर्व कला परपूर प्रभु बिरथा जानन हा जा कै सिमरन उदरी नानक सब लिहार अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्व दिया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माए तिसते बिरथा कोई नाई हरी मन मेरी सदा हर जाप अबनासी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न हो जिसो प्राणी लोचै कुछ सब नाही तेरे कछ काम गत नानक जापे एक हर नाम रूपवंत नाही मोह प्रभ की जोत सगल कट सोवै तनवंता होय काकु गर्भाय जहाँ साव कश तस्का दिया दरबात सूरज एक हो कहावे प्रभु की कला बिना कहता आवे जे को बह दातार्थ देन हर जाना गावार जिस गुरु प्रसाद टूटै हो रोग नानक सोजन सदा अरोग ज्यो मंदिर को थम थमन तो गुर का शब्द मनै स्थमन ज्यो पाखा नाव चरतर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यो अंत का दीपक प्रगास गुरदर्शन देख मन हो विगास ज्यो महाउदयान में मार्ग पावे तो साधु संग में ज्योत प्रगटावे तन संतन की बात चौ तूर नानक अलोचा पूर मन मूर्ख काई बिल लाई है प्रभु लिखे का लिखिया पाई है दुख सु प्रभु देव नारा वर त्याग तुम तो सहचता जो कश कर सोई सुख मान भूला काय प्रह जान कौन वास्ता इतर संग लपट रेहु रसलो भी पतंग राम नाम जप हृदय माए नाल पास सीती कर जाए जिस वखर को लैन तुम आए राम नाम संतन कर पाया ताज मान लिहु मन मूल राम नाम हृदय में तो लाद के संतन संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजल हदर गए सोए वापार बिरला वापार है नानक ता कह सद बलिहार है चरण साधक धोई तो पियो अर्प साधक अपना जियो साधक धूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई अनक बिघन ते साधु रख हर गुण गाय अमृत रस चाखय ओट गई संतन दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृत को जीवालन हार भूखे को देवते आधार सर्व ना जाकी दृष्टि माए प्रभ लिखे का लेना पाए साव के तिसको करना जो तिस बिन दूसर हुआ ना होग जाप जन सदा सदा जन रहनी सब तिव जन निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मान गुर की प्रती तिस जन आवार प्रवचित भगत भगत सुनिए ते लो जा कह हृदय को होए सच करनी सता की राय तू सच हृदय सतमुख है सच दृष्ट सच आकार सच वर्त सच आपासार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग केशु त्रिगुण ते प्रभन सह बजाय नानक आज सो वह सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रमन में राख मानु की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नहीं किश को ए सर्व निरंतर एको सोयापी बिना पेदाना गहर गंभीर ही सुजाना ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਉ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ਾਮ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ ਨਾਨਕਾ ਮਨ ਹਵਨ ਰਾਉ ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਕਾ ਨਿਤਰ ਪੋਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਕਾ ਏ ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਣੀਏ ਕਰਤਾ ਕੈ ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਯੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਅਗਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ ਤਿਆਏ ਤਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੀ ਅਵਗਾਏ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੋ ਸਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜੰਦੇ ਜੰਦਾਸ ਨਾਮ।